kiivaan. Tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan täältä mitään mukaan.

kädessä pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Jos sua täällä hiukka se onnistaa.